kondi shiba nga nga tsi namjin tsui dhru jiga ziri tong dhewi ga dhethong ni tsa chashu chiri. Shamla nga tsi man thani rung ga lipu ga dhethong thela dhani zavza shi

Zhidala, Lusimlia dewa mienpina, Lusie nyebu ngane zila kersi. Tena dede, Changti dwaria kebina, Digilia nimusiasia chungsipsisi. Yachi mangzo kini, nangamne changse dini, sartu duji, ngane ina ngatu guji, mangchulia chichi, tarwe, ngatu zumri tang.